يا حبيب مش كنت تقول يا حبيب ومدام مشهور مش كنت تقول او مدام مشهور مش كنت تقول ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألني عليك ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألني عليك قلبي مفتاحه مفتاحه